ni kumu bi ekoda ba Monday to Sunday ejina musa eya bra ye wo East Legon former Lizzie Sports Complex eho ena ye wo bra na behwe woni so ade kakra why now ye nko na ye ma nana ma chance akwa ba ye wiye pe na ye de bless the mic to aso nana ma nyum ne ni ye mfa nye ne tata na ye nko aha ye bon papa papa papa papa wo be se patu papa tupa eh hey. Colleague ba ko Kofi Mensa o se patu pa patu pa Kofi Mensa me chao.